Во сэрскэм свежэнью в USA жінца плана шака свышыша. Жіші могу сэ за назымскэ фэрі ішчі за граша в сэрскэ рецепші зявіш. То цома вам квіщі даш, а аж змакаю сэ віче цвонкі пшэцэ дарства домовінскі жупы дольна вужэца в сэрскэм домі. Каш сэ за сэрскэ політіку займёшо, мэжэшо сэ обжэліш. Йо, але захопіш цома за сэ з вами, любіш іші, a to net po prednej štucce babi ližne žen ze spivarku Cibulic Manju.